0: މި ޕްރޮގްރާމް ގަމި ގެނެސްދިނީ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރްސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޝާއިއު ކޮށްފަވާ ޢަބްދުލް ފާރޫޤް ޙަސަން ލިޔުއްވާފަވާ ސުވަރުގެ ވަންތަވެރި ދިހަ ބޭކަލުން މި ފޮތުގަ ވާލިޔުންތަ؟ ހުޝާޅައިދިނީ ރުގިޔާ ވާފިރަ؟
1: ދިވެހި ފެމް ދިވެހިން ނާއެކު ނުމަދިހ އެކެ މެގަހަޓްސް
2: ނުމަދިހ އެކެ މެގަހަޓްސް ދިވެހި ފެމް
3: ಇಸ್ಲಾಮೀ ಉದರೆಹುಗಾ ಫವಾಲೆ ಫಾವಣಿ ಹರದನ ಶಹ್ಸಿಯತ್ತಹುಗೆ ಅಲಿಗದ ವಿದುವರು
0: ಅಳ್ಕುಣ್ಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆಂವೆಸ್ ತನ್ನ ಗೊತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿಮಿನೆ ಅಳುಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಮುವಾಮಲಾತುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಬಯ ಕಂತತ ವಕಿ ಗೊತಕ ಕುರುಂವಣಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಾಜಿಬ್ ಕುರಫಾಫ